افتتاح کیا جس میں بھارت، فرانس اور دیگر ملکوں کے سرکردہ اسٹارٹ اپس، اختراع کار اور اثاثہ کار یکجا ہوئے۔ سلوواکیہ کے اپنے دورے میں جناب مودی نے جمہوریہ سلوواکیہ کے صدر پیٹر پلیگرینی سے براتسلاوا میں صدارتی محل میں ملاقات کی۔ ایک خصوصی تقریب میں سلوواکیہ کے صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے ملک کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز سے نوازا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2,1400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ اس ترغیب سے ملک میں روزگار کے 15 لاکھ موقع پیدا کرنے میں مدد ملی ہے۔ محنت اور روزگار محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت پچھلے سال اگست سے اب تک 63 لاکھ سے زیادہ ملازمین کو باضابطہ افرادی قوت میں شامل کیا گیا ہے۔ محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت پچھلے سال اگست سے اب تک 63 لاکھ سے زیادہ ملازمین کو باضابطہ افرادی قوت میں شامل کیا گیا ہے، جن میں تقریباً 30% خواتین ہیں۔ صدر جمہوریہ

0: حفظان صحت، بنیادی ڈھانچے اور عوامی خدمات کو مستحکم بنانے کے مقصد سے منعقد کیے جانے والے کئی پروگراموں میں شرکت کریں گی۔ صدر جمہوریہ ایمز بھوبنیشور کے زیر اہتمام ایک بڑے طبی کیمپ کا افتتاح کریں گی اور ایمز سیٹلائٹ سینٹر کو عوام کے نام وقف کریں گی، جس سے علاقے میں حفظان صحت سے متعلق خصوصی خدمات کی توسیع ہوگی۔ صدر جمہوریہ دیہی علاقے میں پائپ کے ذریعے پانی کی سپلائی کا ایک بڑا مربوط پروجیکٹ بھی عوام کو وقف کریں گی، جس سے کسومی بلاک کے تحت کانکنی سے متاثرہ 113 گاؤں میں پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ صدر جمہوریہ ہات بڑلا میں برہما کماریز کے مترو شکتی بھون، ایک خصوصی سرکٹ ہاؤس اور نئے بنائے گئے رائے رنگ پور پولیس ڈسٹرکٹ کا افتتاح بھی کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے جب فوجداری نظام انصاف کو ملک کے ہر شہری کے لیے آئین میں دیے گئے حقوق کو حاصل کرنے کا ایک وسیلہ بنایا جائے۔ نئی دلی میں 2026 کی فنگر پرنٹ سے متعلق آل انڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کا یہ نظام یکسر تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے اور اسے منظم طور پر تازہ ترین شکل دی گئی ہے تاکہ یہ موجودہ دور کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اس کے بارے میں جناب شاہ نے کہا کہ اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں جن میں اس نظام سے انتہائی پیچیدہ کیسز کو آسانی سے سمجھنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیفس کو فی الحال اس کی گنجائش کے محض 10% حصے کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس کا استعمال محض مجرموں کا پتہ لگانے سے بھی زیادہ کیا جانا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے زور دے کر کہا کہ نیفس کی کامیابی کا انحصار ان اعداد و شمار کو اکٹھا کیے جانے پر ہے جو ہر ایک موقع واردات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔
1: ہمارا لکش بہت سپشٹ ہے، اپرادھی کتنا بھی چتور ہو وہ قانون اور ویگیان کی سنیوکت سکتی کے سامنے بچنا نہیں چاہیے۔ ویگیانک جانچ، سمے بدھ ابھیوجن اور انٹیگریٹڈ کرمنل جسٹس سسٹم، اس کا اپیوگ کر ہم نے کرائم کنٹرول کرنا ہے۔ کرائم کرنے سے ملتا ہے، روکنے کے لیے بہت بڑی سفلتا ملتی۔
0: دلی ہائی کورٹ نے نیٹ یو جی 2026 کے 21 جون کو کرائے جانے والے دوبارہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام میسج پلیٹ فارم تک رسائی پر عارضی طور پر بندش لگانے کے مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ قدم نامناسب نہیں ہے اور قانون کے مطابق ہے۔ جسٹس تیجس کاریا نے کہا کہ حکومت نے اطلاعاتی ٹیکنالوجی قانون کی دفعہ 69 اے پر عمل کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے اور بندش کے اس حکم کی بھرپور وجوہات موجود ہیں۔ ٹیلی گرام نے اس حکم کو چیلنج کیا تھا اور تفریق برتے جانے کا الزام عائد کیا تھا۔ اس نے دلیل دی تھی کہ اس نے نیٹ سے متعلق غیر قانونی مفاد کے سینکڑوں لنکس ہٹا دیے ہیں اور حکام کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے قومی اہلیت و داخلہ انڈر گریجویٹ نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان میں شامل ہونے والے امیدواروں کے لیے ایک سرکاری واٹس ایپ چینل شروع کیا ہے۔ یہ امتحان اتوار کو ہونا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 62 اجلاس میں جموں کشمیر کے بارے میں پاکستان کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اس جلسے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن میں فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ اپنے اندرون ملک چیلنجوں اور دہشت گردی کے تئیں اپنی لگاتار حمایت سے توجہ ہٹانے کے اپنے پروپیگنڈے کا استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے بھارت نے الزام عائد کیا کہ خطے میں بڑھتے ہوئے مظاہروں اور بے چینی سے وسیع پیمانے پر پھیلتی ہوئی بے چینی ظاہر ہوتی ہے، جس میں بنیادی حقوق کو لگاتار دبایا جا رہا ہے اور ان سے انکار کیا جا رہا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج صبح میکسیکو نے جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا دیا۔ اس طرح میکسیکو کی ٹیم ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس اور سلوواکیہ کا اپنا 5 روزہ تاریخی دورہ مکمل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکاس بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت سکل سیل کی بیماری کو 2047 کے مقررہ نشانے سے پہلے ہی ختم کرنے کی راہ پر ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے دوبارہ کرائے جانے والے نیٹ 2026 یو جی امتحان سے پہلے ٹیلی گرام پر مرکز کی طرف سے لگائی گئی عارضی بندش کو برقرار رکھا ہے۔